0: Dobro, da si prinesel to krtačo iz Rima, ker to je moj novi instrument.
1: Pa glavne, ne? Čino, Marino, dobro jutro, ampak jaz mislim, da moramo eno drugo zvaditi za jutri, za veliki VIP show.